0: upon Zion. Orihim no team order na osofo sabre no na radio ni ho. Radio ni ho na GBC.
1: Okay.
0: Ena na eye radio a ewo ho na ni e eraba ama ye nwom ani anya agro. Ye bo mamia me ho se manage
1: na me. First time I wote say radio.
0: Me se me kacha na me mamame wo ye oye kunafo na woni hwe nti radio ni kwa ye fie ni ye ni bi. Na mom ye next house na omu wo bi. Nti omu di ahoma na aso radio ni so a omu tumi de che.
1: Aha.
0: Na omu start ya sa bre ni so so na redima na ebo a wuhu sa ye menwom ye pam pam pana nti obi ate pam pam pana ye ma filipa wo ba ni nwom na ebo na mi demnika na ma ko gina ho na mi tie bi na start ba tv so de ne ne che se mani agye ankasa na numu no na me bo me ho modern se de nya me dia ma me no se nya ketwa eti ma yire me ho na me dempa bo ene ahobrasie ne onyame asem sua ato aso na aye kese ha nti enumu na no ena mesade beyi ni dara ne no ofre no Jesus enu ye 1989
1: wow
0: onyame ngwanwa ni wo ofre no Jesus o de fuaza ya sene unko na yinti bebe na betrisu ofre no ngwanwa ni asumdwe hine ni dinara ni nu enu abon no na efe no fatu nanim
1: fatu
0: nanim na na abon title
1: okay
0: onyame be wona wakuma ebubu ei oji wona wa honhoma peche se suma emu yedin eduru mpa fatu nani onwara no beyama fatu nani mo fatu nani onwara no beti sa nwum ni mienu na sa bre no na yede ye promotion na enumu na no sanyu mi amedika kikenya na enye worship
1: okay.
0: Enye mpaibo but worship wo mukra na drums ne ade ewo na nu amu ne yekwetwa nyame enim na onyame ne mekasa se o ma me ofre foforo
1: okay.
0: Na na me ntiasie because that time no me ti ofre foforo ase eti yekwa nyame enim no na me nyame ne mekasa se obema me nya nwum a like obema me nwum a eye mpaibo a nipa betumi di agyina n'anim ne nakasa
1: okay
0: na in fact fatu n'anim efa ma me pa one or two radio so so I start here no so fa ma me pa nti na me hunu saa frɛ no because aduma kye de na ɔhɔ na me ntia
1: asɛ bia ba ma
0: ya te wo ka
1: ɛne
0: saa brɛ ne de mpanifuo etie ne de ɛsɛ nwom no de am asusɔ fɔm kraa kye sɛ ɛbai ene mna mefue beka se eye hit na ebra me bom pa ene nyame ne me kasa ene muno na menya me dwa ko bia wo ye sumu enti misro me dwa